0: Ferri.
1: Mutsu, togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade, atike tife dwa unti. Igon ope ike kwa la mesepe nyakle pe kwe den sito wa.